Kiriza tutanikira ono wenyini mu ggwanga erya Uganda. Tusokere ku muvubuka amanyiddwa nga Don Chris eyagenda maaso n'okubeera nti munnange akwatibwa ab'ebyokwerinda oluvannyuma lw'okumala ebbanga ddene ng'agenda maaso n'okubeera nti ayiggibwa nga yali ayita mu kampani emanyiddwa nga Skypins Tours and Travel. Yagenda maaso n'okubeera nti asolooza ssente ku bantu bangi nnyo ng'abasuubiza okubafunira emirimu ebweru w'eggwanga. Wabula oluvannyuma abantu bano bagamba nti yabeefuulira, yagenda maaso n'okubeera nti abeefuulira n'ebweru w'eggwanga n'atabatwala, ate nga ssente baali bagenze maaso n'okubeera nti basasula mpitirivu ddala. Kigambibwa nti ssente ezisoba mu buwumbi bubiri zaakuŋŋaanyizibwa okuva mu bantu ab'enjawulo mu nkola z'omwami ono amanyiddwa nga Don Chris. Yagenda maaso n'okubeera nti akwatibwa ssabbiiti ewedde okuva mu kitundu ekimu ezzanaawo we bagenda maaso n'okubeera nti bamufunira. Kakati emisango gigenda maaso n'okubeera nti giprocessingibwa okulaba nti waakiri ono agulwa avunaanibwa oboolyawo n'abo beyagenda maaso n'okubeera nti ajjako ensimbi zaabwe bafuna obwenkanya, era ng'abantu 65 bo baagenze dde okukireyiminga nti baagenda maaso n'okubeera nti bamuwa ssente. Jjukira enkola eno, bannayuganda bangi bagenze maaso n'okubeera nti babbibwa mu nzibibwa bw'etyo. Kakati abamu ku abo abagenze maaso n'okubeera nti bagwa mu kitimba ekyokukwatibwa mulundi ogusookera ddala ebitimba ebitegebwa ab'ebyokwerinda ye muvubuka ono Don Chris, era abantu bangi bakyagenda maaso n'okubeera nti bakola statimenti n'okulumiriza nti ono yabaggyako ensimbi